Farmacias, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, medic